dan jari be isai si miram yam chafum dagini isai si busak piri bi mai bam rosibina sairang ba sure sidang amadi sairang ba bise moirang them